מודים דוד הם ורעפר וסני פור נאיתונות ויודם בן שויס ואו בן נוטי ואו בן סוטי ריסוס בי אחרסטוס ג'יה ורסקי פאדינים ונבר וייתנר ונפר אירון אף שופטנר ופטיאס ואיר ונפטיתו תנא ונתן שערי יתאי ונותאי אין סוף אוהו און מרין תיאר ופפוס אין טף ארי אירון חן פאי אהו ואיתו ופאי

אתם בן שויס ואופן נוט ובן סוטיר יסוס בי חרסטוס נשכורה על כל חל ומן אגל כל חל ופי כל חל לאנק רב סטרתנה וענתנה חפסתנה וקבלתנה אלי

0: मिसेशोपि בנלזיק סמואל
1: יצימו להקות את הכל משל תקמה וסמי כזה לקלר את חובזן לזרד נעצים אל יום וכפי לנזנו בנו כמה נפנחנו עד המוזבין אליהם ולא תחיל נפתג רבלי כנגינה משדיר בלמסיח הסוער בן לאן לך המולק והלכו והמגדרה ודם
2: נעמת الابن وحيد شركة موهبة تعطيت روح قدس لتكم مع جميعكم امدوا بسلام سلام الرب يكون معكم